0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: جہاں ملے آپ کو تفریح،
3: جہاں ملے آپ کو معلومات،
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
4: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بیولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړنی بیماری، او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331-32-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: حاجی دې سره سره تاسو ته ملوي شي چورته کې کمین کو رکسی ڈی کے بتاس تو ملے ہوئی جی اور یہ ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی موجود ہے پا مین کو رکسی ڈی کی یو فون فرنچائز تھا مخمخا
1: کچھ پورا شی مینا پاتے نشی کچھ پورا شی مینا پاتے
0: او دربخیلو جماعت سر پوس سرحد فیشن پوائنٹ سے باغا مارکیٹ کے دننا زما دکان دی تاسو رت لیشی تاسو پروڈکٹ حاصل ہوئی شی ورسرا ورسرا نور ہم تاسو سے ضرورت سامان وینو تاسو سب ملے ہوئی جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے سیدا زما فلیکس لگی دلی زما پر دکان باندے تاسو رت لیشی سیدا او ورسرا ورسرا تاسو رتلائی شی امبیری کلی کے حافظ حجب سنڈر تام حافظ حجب سنڈر سنولا مرکٹر کی موجود دی چگی یو زبردست آفر لگا والی دی اگر آف انہم تاسو فائدہ ہو چھتا والی شی سیدہ پا منگل ملا کی وسیم تاسو ورتلائی شی وسیمہ برزیب خلق خا بیغم شا او گیلے تو سوکھ مور کا ہاں کمانا سو گیلا در تک ورتوے چے اما تا پتہ تے سمر زیاد بیج وی نمبر کھا
1: لے زڑا غٹے غٹے ستر کی دا کا گوا گبانا غٹے غٹے ستر
0: کی ہادی سر بتاس تو ملے وی جی تو کر کی شعیب کاسمیٹکس رہو ما بڈیری کی بتاس تو ہماری مارکیٹ کی حاجی جلال سر ملے وی جی ہماری مارکیٹ کی بہسان کاسمیٹکس رہ ملک جی کاسمیٹکس رہ ہماری مارکیٹ کی دیسرا سفیان کاسمیٹکس رہ بدر تملے وی جی ہماری مارکیٹ کے بدر تملے وی جی تارک کاسمیٹکس رہ سیدا

0: حاجی
1: تر دروازے پورے رانغلے ولس بجے پورے رانغلے
0: رغلی ہم آشو تناستے مخان
1: پورے رانغلے مد تلاس نخے کتے پجڑا شو ماں
0: اچی سلام ریحانو بھائی جان سرنگی شیت تا او خلق نور بھائی تا سلام ڈیڈیکیٹڈ فار زما دی تو بھائی لک صبر کی اس میسج نو صبر کی کہ میسج نہ شامل ہو مخا فار ال لسنر سائلن از دی بیسٹ آنسر فار
1: زما لیا تا با پٹ زک ساتھ ما
0: فار سٹوپڈ کوسچن آواز دی اوکے دی ریڈیو کوئن دی اسپیشل پورے دن نمبر دیکھے نا کال رزی نو ویب لاکھ تھا چھو مخا دیکھ لیس مماس رشتے دا سپیشل سلام میں سائلنٹ لسنر فرام ورانا میٹخیل میسج میں پورا شمل کا شو کے اوکے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا سلام ریحانو وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وی سلام بائی سلام بھائی کیسے ہو میں کلثوم ہوں کڑک سے سارے لسنر کو سارے لسنر کو سلام مس ڈی بھائی کو اور آپ کو سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا آواز دے آواز از اوکے می ابرو خٹک اوکے ابرو تھینک یو سو ویری مچ روزانہ دا فیڈ بیک رکھو لو یو جہان مننا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریحان بھائی بنو کے دے آواز اوکے دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ دا فیڈ بیک رکھو لو یو جہان مننا آواز دے اوکے دے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وچ تھینک یو مچکی یاد کرنے کا می ابرو خٹک نام حاجی زما دے دو بھائی کلا بس پتہ نہیں تھا ہیلو ہائی ہاؤ آر یو مائی لٹل برو می ابرو خٹک فرام کٹک شو از ویری نائس سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹر کو سلام اوکے گڈ بائے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا آواز دے اوکے دے ریحان بھائی او جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویج سلام اور ریحان وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ سلام آئی کیوٹ اینڈ سویٹ بھائی کیسے ہوں آپ کو اور خلیق نور بھائی کو آئس کریم والا سلام اینجل ہانی فرام بنو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا سلام آئی ایم پاگولی فرام سورانی شیر جسٹ فار روشنی وزیرا سوچا بھی نہیں تھا ایسے بھی زمانے ہوں گے رونا بھی ضروری ہوگا آنسو بھی چھپانے ہوں گے بھاجی کیا بات ہے تھینک یو سو ویری مچ سلام ہاؤ آر یو ریحانو آواز دے اوکے دے اگین سندری طرح فرام کڑکا پروگرام زبردست ہے تو بھائی تاسو لک سب رکے کالرز لک سب رکے میسج شامل ہو مخا زبردست نیلا بٹھنی فدا حیا سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر تو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا سلام و ریحان سر
1: ہر وقت یہ تگے
0: سو یا چی میسج نو کہ وہ خوبی آئے وہ تمیجا بیسٹ آر جی سلام میں ورک انو گولتا موہم ہٹکتا فیضا حیاتا ملائکہ ہٹکتا ایٹس می سیڈ درہنہ ہٹکا فرام کرکا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: وی
1: گرانو قدر مند اوریدون کو ٹیم چدا غا پورا شم ان شاء الله بل پروگرام کی چدا غا بیا ملاقات کو اس مترو کو اجازت دا اللہ پامن.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ورغله سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنے مجھے کاری سے څنګه یې؟
1: خیر یې بربار یې.
0: تم بیا تونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي؟
1: خدای مانا چې
0: الله دې خوشاله کړي. سوق خبرې کوي د کوم زینا؟
1: زه شاکور خبرې کاوه د ټاک.
0: شاکور خان اول ځل کالو کو په خوا په زمانه کې د کال کړي؟ ماشاء اللہ. شاکر خان اس کے اسکول مدرسہ تعلیم مزدوری کنا سم نہ کہ بس کور کے ناستے لگا محمدین پرنگی ماشاء اللہ. سویم کلاس کی آتم کلاس کے ہنو سی ارادہ دی کڑی دا چلا کا زب تعلیم کوم اور زبدا سازے گا مکن بس صرف اسکول تزی رازی
1: نا.
0: ہاں سر سر ستا دی ارادہ کڑی ڈاکٹر ماکٹر بس آ جائے گی یار. بس خپکے گا مختن سا جائے گی ڈاکٹر ماکٹر. سوال میں کڑے ہو خاص سوال آتو ایسا. ہاں
1: یہ جواب دادا چھ 20,000 اینٹ.
0: ہاں
1: ای بات 20,000 اینٹ نا چھ کیما چکر سے جڑ سو.
0: آو آو خوشبو ڈاکٹر.

علیکم تازو سوال جواب زبران دے ریڈیو کال میں کوئی باقی دل میسج لکھو مہاں صفر 342 311 22 بہن میں صرف میسج کولے ہاں صفر 342 311 22

0: عثمان خاطر چچا پسې مستاوت ټوري کې ستاوت سره دا غو پوینټونه شول 18 18 اوکی الله پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابا کال دنو لگ دبیا ٹرائیو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاپ سے اولی کا آفتاب لالا پس میں ستا ووٹ اولی کا او دستا ووٹ سرا غو چاو دا ووٹو ناشوال. اوکی اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائی دا چار پٹ میں بیا اولی کا او 15 پوائنٹ ناشوال دا غو. اوکی اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو اچھی سو کا تو کم سینا کارکرا دی زما خو کرو ردر نہ جار قربان شما دے مشرانو کی کم یو تا وٹ وار کوے آفتاب صاحب پس مستا وٹ ولی کا اصول او اٹار دی کنا پتری پن بانے باز مقابلہ بان کاؤں دو منٹ ادی را سارا چے سبب کے کی گی. اوکے اوکے اوکے اللہ دے ماشاء اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شابس کا اوٹ کم روڑتا عثمان خاطر چچا پس مستا اوٹ ولی کہے گا 19 شول. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورو رسو کا تو کم زینا دا اوٹ ذکر کا قربان اوٹو نہ دیکھنا لا دا جی گول کا پروگرام شروع دا شابس خبریں ماں کہ وہ دو منٹ دی سخت مقابلہ دا اوٹ ذکر کا یو آفتاب دے یو عثمان خاطر چچا دے چاہتا وار کبھی سائد صاحب مستاوٹ اغب سے اولی کا استاوٹ سر ایک 20 پوائنٹ ہونا شولا. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان خاطر
0: عثمان خاطر چچا پس او دستاوٹ سر ایک 21 پوائنٹ ہونا. اوکے اللہ پمان. یو منٹ تیرا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفیدہ چا پسی دا آفتاب سے پس مستا اٹولی کا او دستا اٹھ سرے گا 17 شلو. کیا لاپا مانا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابا
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب. زلی ماما اوٹ چاپ سے
3: اوٹ کو میں دائی عثمان خطک دا ہو پچھے بجے مقابلہ دو دارمی دین کی دا ہو پچھے بجے میں برکتالی سرا مقابلہ میں دو جیسا پجدور ہو سی
0: سائد آقا بیعزو آئی بغم ہو سا شاہ سید تاول اوٹ سرا اوز دے عثمان خطک چچا 22 پائنٹ ہونا شو سائی شورا
3: واتے وٹ ما بتاو یا وٹ ما بتاو یا چھے دا اوٹ پسی
0: سائد آقا بغم ہو سا بغم ہو سا سائی شورا. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی کال اغلیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ. آفتاب لالا پسی اولی کو خلیٹ راغلے 18 پوائنٹ نشول او بس 30 سیکنڈ سر پاتی دی بیا 53 پورا شول. اوکے اوکے اوکے زالہ دے ماشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب صاحب سے اولی کا 19 پوائنٹ نیشنل. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: سائید 20 او 22 تھی کا نا سپو کما 20 او 22 تھی صرف دو کالو ناخلم کا نا پتا دعا کے چچا کما فیصلہ اکڑلا عثمان خاطر چچا 22 پوائنٹ ٹونا دی او دبل 20 دی آفتاب صاحب وال ندوا کل نا دتانا بعد لکا دو تاول میں پسولی کے تاول سر 20 لتانا بعد دو کالو نا اخلم دے دو کال ران با فیصلہ کئی چچا پس اوٹ لاڑ سیدا اللہ دے خیر مجھے جی گور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: قسمت اللہ ٹیلر ووٹ عثمان خاطر. ہاں سید عثمان خاطر چچا پس میں قسمت اللہ اور استاد اغوال 23 سلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دم ساز استاد اخیرا ووٹ دا چاہتا ہے وارکوے عثمان خاطر چچا پس میں استاد ٹولی کا اغوال اٹھنے لاڈل 24 تا. اوکے اللہ پامان. پولنگ چکم ٹائم ہو کنا آگا پورا شو بس پولنگ سٹیشن بند. اوکے اللہ حافظ.

او تمام اورز رته زړګیا خندګانی کوا تمام اورز رته زړګیا خندګانی کوا او چینی مشبوجی رته جړه فریادونه کوا وانس اگین السلام علیکم گل گل ہن بل بل آواز ریڈیو من 88.4 کرے تھا موت ہے لکھے سے تو سیورو اور پلورو تو سے کیسے راز کے کے ہاؤ تو سے ٹھول تا ورکھے جی یعنی کے تو سے ٹھول تا ورکھے جی ریڈیو من کر گل گل ہن بل بل لیسنا سو خوش ہو رہے دن کو زندگی و فاکڑا یو سلی بیا تو سر مخا مخڑا پروگرام حسب ذائقہ کے ریڈیو من کر اسٹوڈیو نا لائیو بالکل مدا آواز تو سے دے ہوا بجب ہو بالکل نیک مری غلائی بور ہوا ہے ہاو اسٹوڈیو کے ٹھیمرو سرش ہوئے گا نا یعنی اسٹوڈیو گڑھائی کے ٹھیمرو سرش ہوئے 5:11 دے مازی گا پروگرام کے ٹھیک ہے مجھ تو سے مل کر تھیا داغا ساتھ 6 پورے بھی منڈی دی منڈی سا جی بالکل منڈی دے سوگ میں چیتے چیتے کی آواز ہو رہی تھوڑا تا پروگرام ہنس بے جائے کہ ڈر ڈر ویلکم ہر کے لئے سٹڈی میں سے اور جناب یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سا بالکل چاہتا ویری مچ سا ایڈوانس کرو دا میسج نہ گڑی سا ایڈوانس نا چیتا سن نو رو گلائی بیا پتہ نہیں لگے گا نا بہرحال یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دین دا ظاہرے جے چھے تو سے تا دے اخبلو دا غورنو یعنی کہ ارچی گانو دے شیڈول پتہ ہے دے پروگرامونے پتہ ہے اور تو سے ویٹ کا ہوئے بلکل تو سی دا ظاہر اکڑا ہے چھے میجا ویٹ کا ہو انتظار کا ہو پلو رنے تا پلو رنو تا پلو ارچی گانو تا ہے اور بلکل سورا وریدون کھی دیں دینا تو سے مینے سار کے دیں میرے کو پیڈوانس کے میسیجز کڑی سا یو جہان مانا آتے ہیں کہ سو بر مچ اور چے سرنگی ہوں پیڈوانس کے میسیج کڑی گا نا دے شونا پھیلے مو میسیج کڑی دسے بے پیڈوانس کے شمیلہ ورشا یو جہان مانا کیوٹ رشی خان تھینک یو سو بر مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹ رشی خانی اور دے سارا لاڈلی زیما یو جہان مانا تھینک یو سو ویری مچ سو جناب تو ہائی سمے سر تک اول ہے موبائل میسج کے کریٹ آپشن تلوٹ سے ہوا بولی کے کیپیٹل گارے کے اگر پاس پاور کے یو اسپیس اگر پاس چیز اگر تو سینو ملا کے نو منڈی دی منڈی شالش کی زکے تیز یا اگر پاس تو سے میسج روسینڈ بے کہے شیٹا پاس اندر خوشا شانتی خبر موتا بے روسینڈ کے 85-83 منے یعنی کہ 8583 منے 8583 منے

خو جنا پروگرام ده حسب زای کا پروگرام کے بکال چھ دی کوشش کو چڑے دے شامل کو اخلی بہلی پر ایک پروگرام میں کنا نو اخلی پہلی دے پر ہے جو ردوں کے کال چھ دی غبڑے شامل ہو او ایس ایم ایس چھ دی غبہ شامل ہو جے نو کال رو تو سی تکولے چھ 09272921292 دلا رہے یعنی کہ 09272921292 اوکے جی میسج چاروں دکڑ ایڈوانس کے بچے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ ونلی یور اچھا یور فین کیوٹ رشی خان واہ جی واہ آپ جی جناب جی آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ویلکم ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نظب علی شیستہ آہستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب اینڈ چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹ رجی خان یہ جہان مننا تم ودی عزت رو گولو تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ می کیوٹ رجی خان وی آئی پی سویٹ بھائی جانی عرض کیا ہے پھول گر جاتے ہیں اور جب تم آتے ہو

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

0: Бүгүнө бет ватан сапат эмере фазелаги. Үчү кырын бута он келиш кибе марайкан мак хака. Вертега шо, карте шо ку бамбаре нуш тебе. Бамбаре вертега шо две палатки се поревоти чала. Беза хутану кабадай беза. Мечу усу дека прарува лаге, да учу за халак тебе, и утавила мечу бас успаташа.
1: Ке тоа че бас успаташа.
0: Бомбара
1: рогла вайчи чала.
0: Пеза
1: дада швала, тол махе дад швал. Сай дера манана. Дера манана, декал кавали, йо джан манана, чата бу дуа салам. وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا بمبری نہ تھی سب دالی دور اوکس کنا سیدھا سے نہیں چھ سبھی دروم پوچھ بھائی چھ لالا بمبری چی چلا رہا کنا ہاں جی بالکل ملنے والا او پروگرام کے دے یو ٹریک سائڈ تے چکم دا دروم وہ ٹریک نہ پاس پو بیار دروم تو سے بچے تا ہم نہ درومے مونگ سراب ہو سے بالکل دا بلکیاس خان پو آواز کے چکم دا داستان ہاں بالکل دینا پاس پو بیارو درومی تو سے کمنٹس تو سے میسج تو سے کال چکم دی اب شریکو ہو لرز گونے بدا تو سے رسرا انجائے کریں جے عشق